mama, oh mama, oh mama, mama, mama. Dagana tinna, dagana, dagana tinna, dagana gatta, gatta, gatta, mama, oh mama, oh mama, mama, mama. Sarega ma pa da ni sa ni ni pa pa mama, oh mama, oh mangare ta mama, oh mama, oh mama.